One night, I believe I've told you this before, but one night.

smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Ladies and gentlemen, from Hart, Ann and Nancy Wilson.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Vi sigurno znate da ja ne pjevam već godinama na festivalima, ali sjećam se uvijek jedne noći u Splitu. U to vrijeme je narod birao i nismo kupovali svoju popularnost. Te večeri su izabrali mene sa pjesmom Opet.

Vi sigurno znate da ja ne pijam već godinama na festivalima, ali sjećam se uvijek jedne noći u Splitu. U to vrijeme je narod birao i nismo kupovali svoju popularnost.

Radio Berane 24 sata sa vama.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Još jednom dobro jutro za sve vas, poštovani slušalci koji ste od ovog trenutka uz naše talase. Sa vama smo i ove nedjelje, 7. junskog dana, koji je u Beranama osvanuo sunčan i topao, trenutno 18 stepeni. Što se tiče nastavka dana, temperature će rasti do maksimalnih 27. Dakle, uglavnom sunčano danas u našem gradu, kao što rekoh, maksimalnih 27 stepeni. Što se temperature tiče, obilježit će ovu nedjelju. Naravno, reći ćemo i kakva je prognoza za ostatak Crne Gore. Danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a na sjeveru u planinama je lokalno moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Hajde da još malo ostanemo kod ovih vremenskih podataka, da kažemo da je sunce jutros izašlo u 5 sati i 2 minuta, a zalazak će biti u 20 sati i 16 minuta, što znači da će obdanica trajati 15 sati i 14 minuta. A još kad znamo da će veliki dio te obdanice biti sunčano vrijeme, nadamo se da ova najavljena kiša na sjeveru planinama neće stići do nas. Sponzor vremenske prognoze na našim talasima, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. A kad je ovakav dan pred nama i kada je prognozirano pretežno sunčano i toplo u čitavoj Crnoj Gori, onda su i dobri uslovi za putovanje, mada već kad počinju, evo već ovakve temperature do 27 kod nas i do 32 stepena u Crnoj Gori, možda je bolje da birate rane jutarnje sate za putovanje, ali svakako ono što znamo da je dobro je da ste na pravi način informisani o stanju na putevima u Crnoj Gori, pa o tome govorimo u nastavku. Iz Automoto Saveza Crne Gore ovog jutra nas informišu da se u Crnoj Gori saobraća po suvim kolovozima. Apeluju na vas, dragi vozači, da vožnju prilagodite uslovima na putu i poštujete saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Ono što mi upućujemo kao, ne možda kao apel, nego molbu, da se prije polaska na put informišete o izmijenjenom režimu saobraćaja na pojedinim putnim pravcima u Crnoj Gori, a evo mi ćemo vam, izdvajajući neke, pružiti neku malu pomoć. Do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični u terminu od 8 do 17 zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu R30 dionica ulaz u Petnjicu. Do 30. juna na ovom istom pravcu, ali na potezu Bioča-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati, također zbog izvođenja radova. Ono što izdvajamo za vas, ukoliko putujete negdje dalje van Berana, da se do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično zbog izvođenja radova na adaptaciji dijela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu M4 dionica Podgorica-Božaj. Dakle, evo, ako kojim slučajem putujete negdje vani. Ako prolazite kroz Podgoricu, dobro je da znate da se odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije.
Evo, nekako smo pokrili ovaj sjeverni i centralni dio što se južnog dijela države tiče. Nadamo se da dole ima manje obustava i manje radova. A evo, izdvajamo još jednu informaciju da se s jutra u vremenskom intervalu od 7 do 15 časova odobrava totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na iskopu rova i polaganju vodovodne cijevi radi priključenja objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu na magistralnom putu M6 dionica Potez kroz Pljevlja u Pljevljima. Informišu nas iz Automoto Saveza i da je intenzitet saobraćaja umjeren i da se tokom dana očekuje pojačana frekvencija na većini putnih pravaca u zemlji, a također podsjećaju da Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanja manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u našoj državi. U okviru ovih servisnih informacija i ona koja stiže iz uprave policije, a kaže da se u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo 16 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile teže i 3 osobe lakše povrede. Što se servisnih informacija tiče, da vas informišemo ne za današnji dan, nego za sjutrašnji, kako biste ga mogli planirati, kao pretpostavljam što ste isplanirali ovaj dan, da će zbog planiranih radova na mreži sjutra bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati selo Kaludra i dio Beransela. Iz CEDIS-a saopštavaju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Zaokružit ćemo ovaj blok informacija jednom zanimljivom vješću. Nadamo se da ste je već čuli prethodnih dana, ali evo kratko podsjećanje, a imat ćete vremena da ispratite sve ono što najavljujemo. Naime, pod blagoslovom mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija u svetinji manastira Đurđevi stupovi danas nakon jutarnje liturgije bit će održan duhovno-kulturna tribina pod nazivom Vasojevićka zora. Ovaj događaj predstavlja sabiranje oko vrijednosti koje su kroz vijekove oblikovale identitet Vasojevića, vjere, časti, slobode i kulture. U vremenu u kojem se tradicija često potiskuje, Vasojevićka zora donosi snažnu poruku povratka korijenima, očuvanju duhovnog i nacionalnog bića kao i utvrđivanja zajedništva. U okviru programa učesnici tribine će kroz svoja izlaganja osvijetliti značaj istorijskog nasljeđa i njegovu ulogu u savremenom društvu. Advokat Miomir Joksimović govorit će na temu Vasojevićki zakonik u 12 tačaka kao svjedočanstvo moralnih i pravnih temelja narodnog života. Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ, osvrnuće se na očuvanje vasojevićkog identiteta, značaj tradicije i ulogu medija u savremenom dobu. Književnik i novinar Darko Jovović predstavit će temu Vasojevska univerza kao temelj kulture i prosvjete u Vasojevićima, a tribinu će moderirati Miljan Živković. Poseban umjetnički segment programa bit će posvećen njegovanju epske tradicije i kulturnog pamćenja. Biće održana promocija pjesme Viteškom plemenu Vasojevića, značajnog kulturnog ostvarenja koje je u potpunosti finansiralo udruženje Vasojevića, Primorja i Boke Vasojevićka riječ, koje je i jedan od organizatora sabora uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. U programu učestvuju i narodni guslar Ranko Minić i epski pjesnik Slavko Perošević, koji će kroz tihi zvuk gusala oživjeti duh predaka i vitešku tradiciju, čuvajući živu riječ i zavjet koji se prenosi s koljena na koljeno.
Dakle, evo, čuli ste one osnovne servisne informacije, a i podsjetili smo vas na duhovno-kulturnu tribinu Vasojevićka Zora, koja će biti održana danas nakon liturgije u manastiru Đurđevi Stupovi. Mi nastavljamo sa muzikom i našim redovnim programskim sadržajima, tu prije svega mislim na oglasi reklame, pa smo sa vama u 10 sati sa našom prvom informativom.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Povodom 7. juna Svjetskog dana bezbjednosti hrane, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove podsjeća građane da je zaštita zdravlja potrošača osnovni cilj svih aktivnosti koje svakodnevno sprovodi u cilju očuvanja javnog zdravlja i unapređenja sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori. Iz uprave kažu da kontinuirano unapređuju sistem bezbjednosti hrane kroz inspekcijski nadzor pri uvozu, službene kontrole na tržištu, nadzor nad proizvođačima hrane i primjenu savremenih evropskih standarda koji garantuju visok nivo zaštite potrošača i javnog zdravlja. Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković istakao je da je bezbjednost hrane zajednička odgovornost institucija, proizvođača i potrošača. Nastavit ćemo da unapređujemo kapacitete i primjenjujemo najviše evropske standarde kako bi svaki proizvod koji se nalazi na tržištu bio bezbjedan za potrošače, poručio je Đaković i dodao da ovaj svjetski dan bezbjednosti hrane Crna Gora dočekuje u završnoj fazi pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je u proteklom periodu intenzivno radila na ispunjavanju završnih mjerila iz poglavlja 12 bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni nadzor, jednog od najsloženijih pregovaračkih poglavlja. Najavljuju da će nastaviti da predano rade na jačanju sistema, primjeni najviših evropskih standarda i izgradnji povjerenja građana, jer je upravo, kako kažu, povjerenje potrošača najveća potvrda uspješnosti njihovog rada. Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu. Monteput je u prethodnom periodu u saradnji sa nadležnim državnim institucijama sproveo niz aktivnosti neophodnih za stvaranje uslova za početak realizacije projekta druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, uključujući postupke eksproprijacije kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja saopšteno iz te kompanije. Kineski izvođač sa kojim je Monteput potpisao ugovor o projektovanju izgradnji druge dionice treba da izgradi glavni projekat i završi dionicu u roku od 5 godina. Ima pravo da angažuje podizvođače, ali u ovom trenutku nije poznato koje bi domaće kompanije mogle biti partneri na projektu. Za razliku od prethodne dionice, izvođač radova nije oslobođen plaćanja poreza. Podsjetimo, druga dionica autoputa Mateševo-Andrijevica duga je 23 km, a za njenu realizaciju obezbjeđen je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 200 miliona eura. Pored toga, obezbjeđen je i grant Evropske unije od 150 miliona eura. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 godinu trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji ili staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Pod blagoslovom mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija u svetinji manastira Đurđevi stupovi danas će nakon jutarnje liturgije biti održana duhovno-kulturna tribina pod nazivom Vasojevićka zora. Ovaj događaj predstavlja sabiranje oko vrijednosti koje su kroz vjekove oblikovale identitet Vasojevića, vjere, časti, slobode i kulture. U vremenu u kojem se tradicija često potiskuje, Vasojevićka Zora donosi snažnu poruku povratka korijenima, očuvanja duhovnog i nacionalnog bića, kao i utvrđivanja zajedništva. U okviru programa učesnici tribine će kroz svoja izlaganja osvjetliti značaj istorijskog nasljeđa i njegovu ulogu u savremenom društvu. Advokat Miomir Joksimović govorit će na temu Vasojevićki zakonik u 12 tačaka kao svjedočanstvo moralnih i pravnih temelja narodnog života. Radko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ, osvrnuće se na očuvanje vasojevićkog identiteta, značaja tradicije i uloge medija u savremenom dobu. Književnik i novinar Darko Jovović predstavit će temu Vasojevska univerza kao temelj kulture i prosvjete u Vasojevićima. Tribinu će moderirati Miljan Živković. Poseban umjetnički segment programa bit će posvećen njegovanju epske tradicije i kulturnog pamćenja. Tako će biti održana promocija pjesme Viteškom plemenu Vasojevića, značajnog kulturnog ostvarenja koje je u potpunosti finansiralo Udruženje Vasojevića, Primorja i Boke Vasojevićka riječ. U programu učestvuje narodni guslar Ranko Minić i epski pjesnik Slavko Perošević, koji će kroz stih i zvuk gusala oživjeti duh predaka i vitešku tradiciju, čuvajući živu riječ i zavjet koji se prenosi s koljena na koljeno. Organizator sabora je Udruženje Vasojevića, Primorja i Boke uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati selo Kaludra i dio Beransela. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, navode iz CEDIS-a. Iz Automoto Saveza saopšteno je da se na skoro svim putevima u Crnoj Gori saobraća po suvim kolovozima. Apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a na sjeveru planinama je lokalno moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Beran.

Hoćemo svi zajedno. Hajde, muški, stan, idemo.

0: plana Pariza i Berlina jeste ukidanje suviše krutih formalnih prepreka i spajanje određenih proceduralnih koraka kako bi pregovori postali maksimalno dinamični. Dan danas piše šta se krije iza poruka koje javnosti šalju pritvorena bivša predsjednica Vrhovnog suda i njen odbjegli sin, čiju igru igraju medenice. Forenzički revizor Igor Pavićević za Dan. Vještačka inteligencija ključni alat za finansijske istrage. Dan piše o tome da iz uprave za saobraćaj kažu da je tretiranje trave uz puteve ovog proljeća vršeno pomoću sredstva Glugold 36. Milorad Mitrović upozorava na posljedice takve prakse. Herbicidom kose i korov i cvijeće. U Danu čitajte, vladajuća većina će na jutrošnjem sastanku pokušati da dođe do saglasja oko rukovođenja Skupštinom glavnog grada. Kandidati imaju, ali i svi svoje uslove. Bio je to pregled štampe za nedjelju 7. jun na talasima Radija Berone.
1: Pregled štampe. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po

0: Cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio. Napravite Berane. Najbolji izbor. Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte...
6: Slušate Radio Berane.
7: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Povodom 7. juna Svjetskog dana bezbjednosti hrane, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove podsjeća građane da je zaštita zdravlja potrošača osnovni cilj svih aktivnosti koje svakodnevno sprovodi u cilju očuvanja javnog zdravlja i unapređenja sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori. Iz uprave kažu da kontinuirano unapređuju sistem bezbjednosti hrane kroz inspekcijski nadzor pri uvozu, službene kontrole na tržištu, nadzor nad proizvođačima hrane i primjenu savremenih evropskih standarda koji garantuju visok nivo zaštite potrošača i javnog zdravlja. Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković istakao je da je bezbjednost hrane zajednička odgovornost institucija, proizvođača i potrošača. Nastavit ćemo da unapređujemo kapacitete i primjenjujemo najviše evropske standarde kako bi svaki proizvod koji se nalazi na tržištu bio bezbjedan za potrošače, poručio je Đaković i dodao da ovaj Svjetski dan bezbjednosti hrane Crna Gora dočekuje u završnoj fazi pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je u proteklom periodu intenzivno radila na ispunjavanju završnih mjerila iz poglavlja 12 Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni nadzor, jednog od najsloženijih pregovaračkih poglavlja. Najavljuju da će nastaviti da predano rade na jačanju sistema, primjeni najviših evropskih standarda i izgradnji povjerenja građana, jer je upravo, kako kažu, povjerenje potrošača najveća potvrda uspješnosti njihovog rada. Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu. Monteput je u prethodnom periodu u saradnji sa nadležnim državnim institucijama sproveo niz aktivnosti neophodnih za stvaranje uslova za početak realizacije projekta druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, uključujući postupke eksproprijacije kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja saopšteno iz te kompanije. Kineski izvođač sa kojim je Monteput potpisao ugovor o projektovanju izgradnji druge dionice treba da izgradi glavni projekat i završi dionicu u roku od 5 godina. Ima pravo da angažuje podizvođače, ali u ovom trenutku nije poznato koje bi domaće kompanije mogle biti partneri na projektu. Za razliku od prethodne dionice, izvođač radova nije oslobođen plaćanja poreza. Podsjetimo, druga dionica autoputa Mateševo-Andrijevica duga je 23 km, a za njenu realizaciju obezbjeđen je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 200 miliona eura. Pored toga, obezbjeđen je i grant Evropske unije od 150 miliona eura. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 godinu trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji ili staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Pod blagoslovom mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija u svetinji manastira Đurđevi stupovi danas će nakon jutarnje liturgije biti održana duhovno-kulturna tribina pod nazivom Vasojevićka zora. Ovaj događaj predstavlja sabiranje oko vrijednosti koje su kroz vjekove oblikovale identitet Vasojevića, vjere, časti, slobode i kulture. U vremenu u kojem se tradicija često potiskuje, Vasojevićka zora donosi snažnu poruku povratka korijenima, očuvanja duhovnog i nacionalnog bića, kao i utvrđivanja zajedništva. U okviru programa učesnici tribine će kroz svoja izlaganja osvijetliti značaj istorijskog nasljeđa i njegovu ulogu u savremenom društvu. Advokat Miomir Joksimović govorit će na temu Vasojevićki zakonik u 12 tačaka kao svjedočanstvo moralnih i pravnih temelja narodnog života. Radko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ, osvrnuće se na očuvanje Vasojevićkog identiteta, značaja tradicije i uloge medija u savremenom dobu. Književnik i novinar Darko Jovović predstavit će temu Vasojevska univerza kao temelj kulture i prosvjete u Vasojevićima. Tribinu će moderirati Miljan Živković. Poseban umjetnički segment programa bit će posvećen njegovanju epske tradicije i kulturnog pamćenja. Tako će biti održana promocija pjesme Viteškom plemenu Vasojevića, značajnog kulturnog ostvarenja koje je u potpunosti finansiralo Udruženje Vasojevića, Primorja i Boke Vasojevićka riječ. U programu učestvuje narodni guslar Ranko Minić i epski pjesnik Slavko Perošević, koji će kroz stih i zvuk gusala oživjeti duh predaka i vitešku tradiciju, čuvajući živu riječ i zavjet koji se prenosi s koljena na koljeno. Organizator sabora je Udruženje Vasojevića, Primorja i Boke uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati selo Kaludra i dio Beransela. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, navode iz CEDIS-a. Iz Automoto Saveza saopšteno je da se na skoro svim putevima u Crnoj Gori saobraća po suvim kolovozima. Apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a na sjeveru planinama je lokalno moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 32 stepena.
6: Slušate radio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Radio Berane. Radio Berane, specijal nedeljo. Poštovani slušaoci, i danas u emisiji specijal nedeljom podsjećamo vas na emisije u kojima smo tokom prošle nedjelje imali goste i sa njima razgovarali na različite teme, tako da evo i ove nedjelje imamo pregled tih emisija i razgovora. Tako smo u emisiji SMS govorili o tome da i djevojke igraju fudbal na visokom nivou, a o tome je govorio osnivač i trener fudbalskog kluba Akademija Berane Aleksandar Saša Raković, a gošća emisije Sport muzika sport bila je i fudbalerka Hristina Babić. O ženskom fudbalu i dostignućima Akademija sa svojim gostima razgovarao kolega Petar Barjektarović.
2: Naši gosti su Aleksandar Saša Raković, osnivač i trener fudbalskog kluba Akademija Berane, a sa nama je mlada fudbalerka Hristina Babić. A iza kluba je jedna uspješna sezona u kojoj su mlade fudbalerke osvojile drugo mjesto u razvojnoj ligi Crne Gore, stigla su i neka individualna priznanja za njihove igračice, a također su i prvaci Crne Gore u konkurenciji za kadete. Sa njima ćemo pričati o radu sa djevojčicama, počecima, uspjesima kluba i planovima za budućnost, razvoju ženskog fudbala u Beranama i ženskom fudbalu uopšte. Hristina, Sale, dobrodošli i hvala što ste naši gosti.
3: Hvala na pozivu.
2: Evo na početku čestitam vam na odličnim rezultatima, opet imamo to drugo mjesto, prvaci u kadetskoj konkurenciji. Koliko si zadovoljno stvaranim rezultatima?
3: Pa iskreno, to prvo mjesto mnogo znači, ali pored toga sama činjenica da imamo preko 15 reprezentativki je još bolji rezultat od tog mjesta na tabeli, tako da to pokazuje da smo na pravom putu što se tiče ženskog fudbala.
2: Znači, možemo reći da su djevojčice svakako prevazišle tvoje očekivanja.
3: Pa vjerovao sam ja u njih, ne možemo kažem da se prevazišle, ali sigurno su ispunile ta moje očekivanja.
2: Ok. A kaži mi, šta je po tvojom mišljenju presudno za takav uspjeh?
3: Pa presudno je ta ozbiljnost djevojčica, one su mnogo posvećene, baš slušaju mene i moje saradnike, upijaju savjete, treniraju, dolaze na treninge, to je neki uslov za uspjeh.
2: Znači, rad, red, disciplina, što se kaže.
3: Jest.
2: Reci mi, kad si počinio ovu priču, jednostavno si li mogao da zamisliš da će Akademija doći do ovog nivoa? Naravno, govorimo upravo svim tim medaljama, priznanjima na državnom nivou, u velikom broju reprezentativki i ostalo.
3: Pa iskreno ne, jer je to bukvalno zaživjelo prije 3 godine, zaživjela ideja, prije 2 godine prvi put takmičenje, prva godina drugi smo bili u Crnoj Gori, ove godine u toj mlađoj ligi pionirskoj razvojnoj smo drugi, u kadetskoj koja prvi put se ove godine održava smo prvaci već zvanično, tako da stvarno ti rezultati su iskreno iznad mojih očekivanja.
2: A reci mi, da li je postojalo interesovanje djevojčica od samog početka?
3: Pa, malo je specifično što se tiče djevojčica. Tu više moram ja da radim oko toga, da tražim, da pitam, da gledam na poligonima, na stadionu, u školama. Malo je to specifičnije od dječaka koji sami dolaze da se upišu. E sad kad je već zaživjela, kad se malo čulo, e sad već i dolaze i djevojčice same, ali ti početci sigurno bili teški.
2: Znači, bavio si se i scoutingom na početku.
3: Da.
2: E ono što me zanima jeste koliko djevojčica bilo na početku, da kažemo koliko ih je danas. Pošto kažeš, pomenuo si da je sad
3: početku,
2: zaživjelo i kod njih.
3: Na početku je bila samo jedna djevojčica, a posle nekog perioda se pridružila još jedna i to je trajalo 3-4 godine, ne znam. I posle toga smo imali isto taj 2-3 djevojčice dok nije došla koordinatorka za ženski fudbal kod mene u Berane. Pričali smo na tu temu ženskog fudbala i pitala me da li bi se ja posvetio tome da probam da organizujem. I ja sam onda počeo da skautiram, da tražim i onda smo došli do tog nekog broja 20, 30. E pa kad je počelo takmičenje već su onda počeli svi da čuju za nas, počeli smo da imamo reprezentaciju. I onda došli smo do broja preko 65.
2: Eto, upravo taj tvoj odgovor je sjajan uvod u ovo sljedeće pitanje. Opet, rekli smo, dugo si u fudbalu igrao, si sad si trener. jednostavno kako bi reagovao da ti neko prije recimo 15 godina rekao da će Berane danas da ima dva ženska fudbalska kluba, odnosno fudbalski klubovi koji ima mnogo djevojčica, djevojaka ili kako već, a i kakva je situacija na nivou Crne Gore?
3: Pa prije 15 godina to je bilo, prije 5 godina je bilo to u mojoj glavi nezamislivo. A stvarno, evo, kad je veći prilika, mogu da kažem da te predrasude za djevojčice, za ženski futbal, da će one da krive noge, da će one da izgube ženstvo, to je sve neka manipulacija, možda nešto gdje roditelji koji ne žele da im se dijete bavi tim ženskim sportom ili futbalom, uzimaju kao neki, ne znam, da pobjegnu od toga, a stvarno to nije istina. Evo, mi imamo preko 65 djevojčica, sve su normalne, sve su, ništa nisu izgubile, čak naprotiv, one su u sportu, zdrave su, zdravo se hrane, imaju zdrav stil, vode zdrav stil života, tako da prije 15 godina ne zamislio, prije 5 godina ne zamislio, a sad već mislim da to tek će da dođe na svoje, da ima veliki prostor za napredak, da smo mi tek na početku. Eto,
2: tek će da raste.
3: Da.
2: Pomenuo si da ima znači 65 djevojčica, koliko je to selekcija i koji su to uzrasti?
3: Pa na nivou Crne Gore postoje te tri lige. Postoji Inspirišimo djevojčice liga koja je od 5 do 9 godina. To su baš ove male djevojčice, igra se na nivou regija, s tim što savez pokušava nekim festivalima jednom u pola godine da kupi sve djevojčice Crne Gore tog uzrasta. Naprimjer, u petak nas je Fudbalski savez pozvao da gledamo A reprezentaciju Crne Gore, pokrili su troškove, imaju poklone za te najmlađe djevojčice. Stvarno se savez trudi da koliko može promoviše taj ženski fudbal. Zatim imamo u razvojnu ligu, to je uzrasta od 9 do 13 godina i imamo kadetsku ligu gdje smo šampioni, to je od 13 do 15-16 godina.
2: Hristina, dobar dan i tebi.
0: Dobar dan.
2: Evo, čuli smo od trenera da si i ti ostvarila neke zapažene rezultate u prethodnom periodu. Reci mi, kako je izgledao trenutak kad si saznala da si pozvana na taj FIFA-in razvojni turnir?
0: Kada sam saznala da sam pozvana na turnir, bila sam veoma srećna i uzbuđena. Samim tim ostvarila sam rezultat za koji sam mnogo radila i tu sam bila veoma posvećena i sve je došlo na svoje.
2: Eto, imali ste te utakmice protiv Ukrajine, Slovačke i Turske. Reci mi, kako je bilo odmjeriti snage sa takvim reprezentacijama?
0: Bilo je veliko iskustvo odmjeriti snage sa kvalitetnim reprezentacijama poput Ukrajine, Slovačke i Turske. To nije bila samo utakmica za mene, već sam i vidjela na kojem sam nivou, na čemu moram da poradim i
2: Znači, osjetila si razliku u odnosu na, da kažemo, našu i te reprezentacije. Je li velika razlika?
0: Pa ima razlike, ali nije velika zato što su to sve sa igračice sa kojima sam se već ranije i družila, ali ima razlike u tome zato što je tempo igre brži, zato što igramo protiv kvalitetnih igračica iz drugih zemalja, ali razlika sve u svemu nije toliko velika.
2: A reci mi, šta si naučila iz tog iskustva?
0: Iz tog iskustva sam naučila da rad, posvećenost i disciplina uvijek dođu na svoje, da trebam biti uporna u onome što volim, i stekla sam dosta samopouzdanja.
2: Evo, sad ću da ti dam priliku da malo pohvališ trenera. Reci mi, koliko ti akademija pomogla na tom putu do reprezentacije?
0: Pa, bez akademije ja ne bih bila sad gdje jesam. Akademija meni pomogla dosta zato što ne samo fudbalski na terenu, već i ovako kao osobi. Trener Saša mi je pomogao da steknem dosta samopouzdanja. Pomogao mi je da imam disciplinu, da budem radna i da se sve može kad imam volju.
2: Ajde da se vratimo nekim tvojim fudbalskim početcima. Reci mi, kad i kako si počela ti da treniraš fudbal?
0: Počela sam da treniram u akademiji prije 2 godine. Bila sam na vještačkoj sa bratom i tu me je trener vidio i pitao me da li bih voljela da treniram u akademiji. Ja sam pristala i tu sam počela.
2: Interesantno, svakako. Znači, rekli smo na početku, kadetska ekipa je matematički obezbijedila prvo mjesto prije tog posljednjeg kola. Reci mi, koliko vam znači ta titula?
0: Ta titula svima nama znači puno, zato što smo se veoma trudili i rezultati su pokazali našu posvećenost. Koliko to znači meni, toliko znači svim mojim saigračicama i to bez njih ne bi bilo moguće. Sve želimo jedno i sve mislimo isto dok smo na terenu. Dišemo kao jedno, što bi se reklo. Mi sve koje smo i na terenu, nas 11, kao i ostale koje su na klupi, sve smo bile, sve imamo isti cilj od početka i sad se taj cilj stvario.
2: Super. Reci mi, s obzirom na takve rezultate, kako usklađuješ školu i treninge?
0: Veoma lako, zato što uz dobru organizaciju sve se može. Dobar sam i đak, treninzi su sat i po dva, da kažem, posle mi ostane čitav dan za učenje i sve mogu da postignem.
2: Sve se stigne, to je tako. A reci mi, da li profesori i drugari iz škole prate tvoje rezultate, imaju li razumijevanje za tebe?
0: Prate, profesori imaju razumijevanje kada su u pitanju treninzi i utakmice, a drugari su tu za mene i daju mi dodatnu podršku.

0: Radio Berane, specijal nedeljom. Emisija Hronika grada protekle nedjelje donijela nam je priču o značajnoj podršci osobama koje žive sa multipla sklerozom kroz nedavno otvorenu kancelariju opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane. Kristina Sinđić, predsjednica ove organizacije, podijelila je sa vama svoje lično iskustvo života sa multiple sklerozom, sa kojom se bori već 6 godina, govoreći o izazovima, ali i važnosti podrške zajednice i pravovremenog informisanja. Sa Kristinom Sinđić razgovarala koleginica Aleksandra Vešović.
1: Svetski dan multiple skleroze obilježen je po prvi put u Beranama, čime je naš grad postao dio globalne inicijative usmjerene na podizanje svijesti o izazovima sa kojima se suočavaju oboljeli od ove bolesti. Tim povodom opštinska organizacija multiple skleroze Berane i Andrijevica postavila je u subotu štand u glavnoj ulici kako bi se građani uz razgovor sa predstavnicima organizacije kao i uz pomoć posebnih brošura i stripa koji su priredili upoznali sa ovom nevidljivom bolešću. Tim povodom gost našeg radija je Kristina Sinđić, predstavnica opštinske organizacije multiple skleroze Berane i Andrijevica. Dobro jutro i dobrodošla u naš jutarnji program.
2: Dobro jutro, Aleksandra, bolje vas našla. Hvala vam od srca što ste nas pozvali u vašu emisiju.
1: Gospođice Sinđić, evo za početak našeg razgovora, recite nam šta je to multiple skleroza i na koji način se prepoznaje.
2: Multipla skleroza je autoimuna bolest koja zahvata centralni nervni sistem, dakle mozak, kičmenu moždinu i očni živac. Dovodi do stvaranja demijelinizacije, dakle demijelizacionih promjena na mozgu, kičmenoj moždini i očnom živcu, kao što sam već navela. Prosto što se tiče dijagnoze, postoje 4 testa, da kažemo, koja se rade. Do dijagnoze doći je, da kažem, malo teže. Sada ovih godina doktori rade na tome da se olakša to i mnogo brže se dolazi do dijagnoze u odnosu na ranije. Ranije su ljudi čekali godinama, što je dovodilo do lošijih dijagnoza. Da se vratim na postavljanje dijagnoze, postoje 4 testa koja se rade. Jedan od njih jeste test neurologa, dakle neurolog vrši pregled pacijenta fizički. Zatim imamo magnetnu rezonancu. Magnetna rezonanca, možemo da kažemo, je najinovativniji pristup dijagnozi multiple skleroze, jer snimku magnetne rezonance pacijenti možemo vidjeti lezije koje se pojavljuju na mozgu, kičmenoj moždini ili očnom živcu pacijenata, što može da dovede do ranije dijagnoze multiple skleroze. Pored svega ovoga radi se i lumbalna punkcija. Oni prosto testiraju likvor pacijenta na određene oligoklonalne trake. Ako se te oligoklonalne trake prisutne, najčešće to znači, to jest može da potvrdi dijagnozu multiple skleroze. Međutim, moram naglasiti da u određenom broju pacijenata, vrlo malom, ove oligoklonalne trake nisu prisutne. I onda malo ti pacijenti teže dolaze do dijagnoze, tako da ne mora da bude, da kaže, siguran pristup dijagnozi te oligoklonalne trake. I na kraju imamo test evociranih potencijala. Znači, to su ta neka 4 testa koja se rade. Pored toga rade se razne krvne analize, još analize, ali 4 testa koja zasigurno mogu da dovedu do dijagnoze.
1: Koji su uzroci za oboljevanje od ove bolesti i koji su glavni simptomi?
2: Što se tiče uzroka, moram da kažem na samom startu da tačan uzrok nastanka multiple skleroze nije poznat. Postoji veliki broj, da kažem, činioca koji mogu da dovedu do multiple skleroze za koje se predstavlja da su okidači. Pa, na primjer, jedan od njih je sredina. Znamo da u zemljama Skandinavije i u zemljama koje imaju manje izloženosti suncu, ljudi češće obolijevaju od multiple skleroze. Zbog toga smo došli do zaključka da prosto vitamin D je jedan od, da kažem, okidača multiple skleroze i može dovesti do ove autoimune bolesti, nedostatak vitamina D. Dalje, pored, znači, kao što sam već navela, vitamina D, mogu da budu neki spoljni faktori, kao što su gojaznost, kao što je pušenje. Pored toga, moram navesti, iako je mala šansa, to postoji genetski faktor. Postoji više od 200 čak i 240 gena koji mogu da utiču na nastanak multiple skleroze. Dovoljno je da se ima od 4 do 10 gena da bi došlo do u stvari multiple skleroze. I međutim, taj genetski faktor je vrlo mali, od 4 do 7%, tako da moram naglasiti to. Pored ovih faktora, svakodnevno naučnici istražuju da li postoji neki novi uzročnik. Jedan od njih, baš prošle godine, ja mislim da je ustanovljen, jeste Epstein-Barr virus i stres. Međutim, stres nije mjerljiv, kao što svi znamo, tako da prosto možemo samo da nagađamo da je stres jedan od faktora.
1: Vi ste u subotu u centru grada organizovali štand sa ciljem da podignete svijest među sugrađanima o multiple sklerozi. Koliko naši građani znaju o ovoj bolesti?
2: Moram reći da sam bila prijatno iznenađena u subotu. Mnogo ljudi je znalo u stvari da je multipla skleroza autoimuna bolest, što me iznenadilo, jer u Crnoj Gori prije 5 godina je rađena anketa na kojoj je četvrtina ljudi mislila da je multipla skleroza zarazna bolest, što je bila malo poražavajuća činjenica. Međutim, mnogo sugrađana je bilo voljno da stane, ispuni anketu, popriča sa nama, uzme brošuru, zainteresovanost, iznenađena sam. I prosto vidjela sam da postoji neki broj ljudi koji su mislili da je multipla skleroza mentalna bolest, drugi broj mi je mislio da je možda vrsta raka, neki nisu bili sigurni, ali naš zadatak je bio da širimo svijest o multiploj sklerozi. Dakle, mi smo njima uručili brošure, ispričali u stvari, pričali smo, vodili razgovor, tako da se nadam da je naš zadatak bio ispunjen u subotu i da su oni saznali u stvari šta je multipla skleroza.
1: Znači, oni su iskazali zainteresovanost da se informišu o onome što vi radite.
2: Da, baš veliki broj ljudi je stao da vidi šta mi to radimo u subotu, i onda bili smo baš iznenađeni, jer u pitanju ipak bolest, tako da to nosi neku stigmu, dosta ljudi će da zaobiđe štand, međutim, naši sugrađani su pokazali izuzetnu zainteresovanost.
1: Kako izgleda život sa ovom bolešću? Vi navodite u brošuri da osoba koja boluje od multiple skleroze može da napravi neke i mora da napravi neke promjene kako ne bi odustala od života kakav želi da živi. Na što vi tačno mislite?
2: Moram da kažem da kao osoba koja živi sa multiplom sklerozom od svoje 21. godine, želim da naglasim sada da dijagnoza multiple skleroze nije kraj svijeta. Ja sam to tako doživjela sa svojih 21 godinu, ali to prosto nije
1: da
2: tako.
1: Da, i po vama se vidi da nije kraj svijeta, jer izgleda to odlično.
2: Hvala najljepše. Ovo je bolest mladih. Dakle, ljudi od 20 do 40 godina najčešće obolijevaju. Ne mora da znači, imamo i starije, imamo i mlađe. Upoznala sam djevojku sa 15 godina koja je oboljela. Dakle, ne mora da znači, ali najčešće je bolest mladih ljudi. Nije kraj svijeta, kao što sam već rekla. Desit će se simptomi poput hroničnog umora. Imaćete probleme sa mokraćnom bešikom, znači ili urgencija mokranja ili retencija urina. Dakle, pored svega toga imaćete neke motoričke smetnje, problemi sa pamćenjem, to je ono što mi zovemo mentalna magla kod multiple skleroze. Nikako nećete podnositi vrućinu, nekada ćete doživjeti taj trenutni relaps zbog vrućine, ali sve to će proći. Mi naučimo da živimo sa tim u nekom trenutku u životu i to nam nije, da kažem, strašno. Čovjek se adaptira. Prosto moramo da živimo sa svim problemima. Mi svi imamo bez multiple skleroze neke probleme i naučimo da živimo sa tim. Tako da kada naučimo da živimo sa ovim problemima i prilagodimo se, prosto život postaje normalan, da kažem, i samo mora se prilagoditi svakodnevnica. Moram da naglasim isto da svi mi negdje žurimo u životu i u toj žurbi možda smo i pod velikim stresom. Sa multiplom sklerozom moramo da naučimo da idemo nekim svojim tempom. Na kraju ćemo ipak stići na taj cilj zajedno, tako da nije problem.
1: A šta je potrebno da pojedinci i društvo urade kako bi osoba koja ima ovu bolest mogla da vodi normalan život?
2: Pa, slogan naše kampanje koji smo pokušali da promovišemo u subotu glasi razumijevanje, podrška, djelovanje. Kroz razumijevanje mi svi pružamo podršku, a kroz podršku djelujemo. Dakle, naš cilj jeste da što više ljudi sazna šta je multipla skleroza. Kada znate o čemu se radi, u stvari vi ćete morati na neki način da pružite podršku, jer razumijete o čemu se radi i na taj način djelujemo svi.
1: A šta su bili glavni motivi da NVO počne sa radom i koji su glavni zadaci i plan kod ove NVO?
2: Kao mlada osoba sa multiplom sklerozom smatram da nam je jako potrebno da se povežemo. Kada je došlo do dijagnoze moje, ja sam imala veliku, da kažem, podršku svojih roditelja, svoje okoline, da kažem, ali nisam imala, da kažem, nekoga sa kim bi razgovarala, da mi kaže o čemu se tu radi, ko je prošao kroz isto, da kažem, borca sa MS-om koji prolazi kroz istu situaciju kao i ja. Nadam se da ćemo kroz ovu organizaciju moći da budemo prva vrata na koja će ljudi sa MS-om da pokucaju kada im je potrebna pomoć, savjet, bilo šta. I prosto želim da se umrežimo. Tako da to je jedan od glavnih motiva, međutim ja želim da radim i radionice, da prosto širimo svijest o multiploj sklerozi kod drugih građana. Dakle, ne samo da radimo radionice za nas sa multiplom sklerozom, već i kod drugih građana i drugim mladim ljudima sa invaliditetom i uopšte ljudima koji prolaze kroz neka hronična oboljenja, jer smatram da dobar sistem podrške je sve.
1: Evo, recite nam i ko su bili donatori ove akcije koja je održana u subotu.
2: Mnogo sam, znači moram stvarno da zahvalim apotekama Galenus, apoteci Prima, apoteci Monte Farm, koji su obezbijedili besplatne vitamine za sve koji boluju od multiple skleroze u Ondrivici i Beranama. Dakle, značilo nam je mnogo. Pored svega toga, moram da naglasim da su kompanija Kašika i kompanija MD Guarantee donirali novce i omogućili određene, da kažem, letke, i imamo jednog anonimnog donatora koji je pomogao tako što je isprintao sve što ste vidjeli. I pored svega toga moram napomenuti Nemi Ljupkinu kuhinju koja nam je besplatno svo posluženje obezbijedila.
1: I evo za kraj našeg razgovora, koja je vaša poruka za sve one koje boluju od multiple skleroze u Crnoj Gori?
2: Mislim da sam rekla već u jednom od prethodnih odgovora, svi žurimo negdje, ali treba da usporimo i da idemo svojim tempom. Na kraju svi idemo do istog cilja.
1: Hvala na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama, Aleksandra.
0: Radio Berane, specijal nedeljom. U emisiji Srijedom aktuelno ugostili smo Jelenu Bojović, pomoćnicu direktorice Polimskog muzeja, sa kojom sam razgovarala o projektu namijenjenom našim najmlađim sugrađanima Niti mašte, tradicija u novom ruhu, koji je završen revijom nošnji na kojoj je predstavljeno 20 dječjih kreacija, pa u nastavku donosimo akcente iz tog razgovora. Niti mašte, tradicija u novom ruhu je negdje odmah iste večeri ili sjutradan izašla iz okvira Berana. Makar je moj utisak takav, a čini mi se utisak mnogih koji su bili te večeri u Polimskom muzeju. Ne govorim ovo bez razloga.
3: Pa jeste, samim tim kada sam ja sabrala utiske možda negdje dan, dva nakon revije, primijetila sam zapravo koliko je bilo ispraćeno i naravno van prostora našeg grada, ali sam onda shvatila da je to i zapravo što su i članice našeg žirija bile iz Podgorice i naravno jedna iz Pljevalja. Tako da ću pomenuti jednu damu koja je predsjedavala našim žirijem, a to je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakši Stojanović. Zatim Marina Banović, diplomirani modni dizajner, i Dejana Drobnjak, direktorica Zavičajnog muzeja u Pljevljima.
0: Da, samo prisustvo ministarke dalo je na značaju ovoj manifestaciji, na težini, a i svakako ono što sam ja te večeri čula, jer sam bila tamo, da je poslala jasnu poruku da za sve na ovom nivou što budete radili, a uvijek je to najviši mogući nivo, imate njenu bezrezervnu podršku. Pretpostavljam da vam to puno znači.
3: Pa to nam znači neizmjerno, jer ministarka je izdvojila, pa mogu reći, prilično vremena te večeri obzirom na njene brojne obaveze i naravno da se odmah morala iste te večeri vratiti u Podgoricu. Ona je izdvojila vremena da predsjedava našim žirijem, da se obrati našoj djeci kroz jednu veoma jasnu namjeru i poruku koju je poslala, da bez obzira na geografsku udaljenost ona stoji iza djece i pruža im podršku i daje im vjetar u leđa, a naročito je njen dolazak bio značajan jer je sam smisao ovog projekta, odnosno onako kako sam ja zamislila, jeste da on bude edukativan prije svega. da djeca ponešto nauče, ne ponešto, nego nadala sam se da će naučiti mnogo više, naravno, o našoj tradiciji, o našoj narodnoj nošnji, o našim vezovima, o čemu ću vam naravno kasnije nešto više reći. A moram da pomenem također da je ministarka na kraju dodijelila i diplome djeci koja naravno nisu pobjedila, ali su učestvovala za doprinos očuvanju naše baštine. Eto, i za to je izdvojila vrijeme i neizmjerno ih hvala i na tome, naravno.
0: Da, evo, pričat ćemo o samoj reviji koja je negdje bila kruna svog onog višemjesečnog rada. Pa da krenemo upravo od ideje za jednu ovakvu manifestaciju gdje ste uključili djecu našeg grada i upravo, kao što si rekla, povezali i kulturu i obrazovanje i umjetnost i negdje poslali jasnu poruku da treba od malena njegovati kod djece tu ljubav prema tradiciji, prema umjetnosti, prema baštini, jer su oni zaista naši mladi čuvari tradicije i baštine.
3: Jeste. Pa negdje, obzirom da je prilično malo aktivnosti za djecu, što u muzejima, što u ostalim ustanovama i generalno u gradu, negdje sam sjela pa razmišljala šta mi to možemo da ponudimo našoj djeci, odnosno na koji način da djecu privučemo muzeju kako bi oni stvorili ljubav i prema muzeju i naviku da dolaze, jer većina njih možda i ne bi posjetila ili možda ne bi doživjela na pravi način kao što imala priliku da doživi, jer smo mi njima organizovali stručno vođenje, naročito kroz našu etnografsku zbirku, gdje je naš dokumentarista Slobodan Obradović imao priliku da njima prezentuje našu

0: nekako kroz priču na tako jednostavan i tako lagan način govorio o nošnji, o njenoj upotrebi, o simbolici tradicionalnih vezova, i oni su kroz to njegovo predavanje mogli da se odluče zapravo šta to žele da nanesu na svoj odjevni komad ili odjevnu kombinaciju. Nekome smo radili sa vez na samo jednom odjevnom komadu, nekom na oba odjevna komada, odnosno na košulji, na pantalonama, sve zavisno onako od želje djeteta, jer se to i šilo i radilo po njihovim zamislima.
1: Da, i onda smo imali 20 odjevnih kombinacija, tačnije nošnji, i djecu koja su onako kao pravi mali manekeni prošetali, iznijeli te svoje kreacije, i čini mi se, bez obzira što su nagrađene dvije nošnje, da su ono veče svi bili pobjednici.
0: Jeste, i kada sam pomenula ovaj edukativni moment kao glavni moment ovog projekta, moram da napomenem da se za taj period dok su se izrađivali njihovi komadi, onako kako su to oni zamislili, naravno i nacrtali, oni su se pripremali. Oni su učili o, naravno, simbolici tradicionalnih vezova, i to je bila ona suština. I naše je bilo negdje, naša zamisao je bila da ih vodimo kroz prošlost, da nauče o našoj tradiciji, o simbolici i o svemu ostalom, i smatram da smo uspjeli, i čini mi se da je ova revija pokazala da kada pružimo priliku našoj djeci da pokažu potencijal, oni to zaista urade na najbolji mogući način, i smatram da smo njihovim kreacijama, njihovim odjevnim komadima stvorili umjetnost. I negdje, eto, možda je ova naša mala pista neki uvod za neku veću pistu, za nekog od njih, ali ukoliko nije, mi smo postigli naš cilj, barem smo probudili ljubav prema našoj tradiciji kod njih.
1: Upravo tako, interesantno je bilo što je bilo i dječaka.
0: Jeste, bilo je dječaka, i mogu vam reći da su se, da sam iznenađena koliko su se dobro snašli.
1: I kao što rekoh, negdje sam ostavila za kraj da pomenemo djecu koja su se posebno istakla, jer neko je morao biti malo bolji od drugih i negdje je trebalo možda nagraditi upravo trud tih koji su se najviše potrudili. Ali kao što sam rekla, djeco, računajte da ste svi pobjednici, ali evo, pomenut ćemo one koje žiri izabrao.
0: Da, pa zaista saglasna sam da su svi oni pobjednici, upravo iz tog razloga smo svima i uručili diplome, jer je zaista pojedinačan doprinos svih njih očuvanju naše baštine nemjerljiv. I čvrsto stojim iza toga, i smatram da su svi oni ponijeli barem jedan dijelić znanja od onoga što je negdje bila, što je bila naša zamisao. Svi oni, tako da uopšte ne znači da ti koji su pobjednici, da su oni pokupili više, ne znam, znanje ili utisaka od ovih ostalih. I smatram da je iza njih bila velika stvar, naravno, pojaviti se i pred ministarkom i pred Marinom Banović, koja je čuvena kreatorka, naročito za one koji žele da se bave dalje modom. Jer smo, evo, moram pomenuti da smo imali jednu djevojčicu, odnosno učesnicu iz Podgorice, koja je veoma zainteresovana za modu, tako da ona je dobila priliku da te večeri porazgovara, da se upozna sa Marinom, i Marina je pozvala u njen atelje, tako da je i to jedna od, eto, kažem, stvari koje, odnosno mogućnosti koje je djeci otvorila ova naša revija. Također, da, moram pomenuti ko su pobjednici, što je najbitnije u ovoj priči. Pobjednici su Teodora Veljić i Matej Lejnović.
1: Oni su se izdvojili po mišljenju žirija.
0: Jeste.
1: Vjerovatno je to bila jednoglasna odluka, ili tako?
0: Jednoglasna odluka, i žirija negdje smatrao, kada su me pitali, pa kao na osnovu čega ćemo raditi ovu procjenu, ja kažem, pa negdje, ne znam, zaokružite i samu prezentaciju i njihovu zamisao i uopšte ponašanje na pisti, tako da imajući u vidu sve to, odnosno vodili su se primarno time ko je najbolje spojio tradicionalno i moderno. To im je nekako bila primarna vodilja u odlučivanju, ali su odluka je bila onako brza i jednoglasna.
1: Da. Imali smo i mlade voditelje.
0: Jeste. Ema Obradović i Đorđe Radovanić. Oni su se toliko dobro snašli da sam prosto bila iznenađena. Toliko su ozbiljno pristupili toj ulozi i niti u jednom trenutku nismo morali da im damo ili neku sugestiju ili, ne znam, da im pomognemo. Oni su bili toliko puni samopouzdanja, toliko stabilni, sigurni, ispratili cijelu reviju, ispratili i djecu u onim pauzama, bili i podrška negdje njima u trenucima kada su imali tremu i

0: jer je negdje i to razumljivo. Tako da, eto, sjajni, sjajni mladi ljudi, smatram da, ne smatram, nego ću ih sigurno uključivati u sve naše naredne projekte.
1: Tako i treba, trebamo da njegujemo mlade, ne da ih kritikujemo i da govorimo ova sad omladina ništa, ništa, ništa, nije tačno, evo
0: Da, jer
1: demantuje
0: nikada
1: se
0: se ne zna
1: to.
0: koliko mogu da pruže. Mislim da je ona revija
1: Jest.
0: bila pokazatelj koliko mogu da pruže i mlađi ljudi, odnosno djeca, da ih negdje ne držimo uvijek sa strane i da smatramo, ma, neće to oni moći da odrade u mjeri kao što će neko odrasli, pa neka, ajde da im pružimo priliku, pa makar i da pogriješe.
1: Upravo
0: A
1: tako.
0: moji nisu pogriješili, mislim ja sad da kažem moji, ali sam toliko prisvojila nekako svu tu djecu i toliko sam se zbližila sa njima i toliko su mi bili bitni, tako da eto, bit ću im sigurno i u narednom periodu i podrška i gledat ću da sve njih uključim negdje ponovo u neki novi projekat, a također postoji mogućnosti za saradnju sa Marinom Banović na njenoj reviji i ona je izrazila želju da sva ova djeca koja su bila učesnici naše revije, da budu gosti na njenoj reviji. E sada, da li će to biti njena revija ovdje kod nas u muzeju ili u Podgorici, to ostaje da dogovorimo, ali eto, još jedna prilika da djeca prošetaju nekom drugom pistom.
1: Divno. Nekako su svi zdušno stali za ove tvoje ideje, prvenstveno tvoje koja evo do kraja kad je ugledala konačno svjetlost dana ova revija pokazala da se zaista trudi isplati. Tu je bila i podrška lokalne uprave i oni su zaista čini mi se stali iza svega onoga što si ti
0: Jeste,
1: zamislila i radila.
0: jeste. Prije svega bih da iskoristim priliku da se zahvalim potpredsjednici opštine Berane, Miri Paunović, koja je, mogu reći, baš ono od samog starta bila u ovoj priči i upoznata sa svim i kada smo predstavljali samu ovu ideju, prvo smo otišli kod nje. Ona je bila također članica naše komisije, ono kada smo birali od svih tih poslatih crteža, njih 20, ona je predsjedavala tom komisijom, zatim nam je bila podrška i na reviji. Također da se zahvalim i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu koji nam je također velika podrška i uvijek podrži sve ono što radimo i bude tu negdje da nas sasluša i da nas pogura. Također da se zahvalim na dolasku i predsjednici skupštine Vidi Ivanović. Došli su i brojni direktori osnovnih škola, direktori javnih ustanova i eto ovom prilikom se svima njima zahvaljujem što su došli da podrže našu djecu jer pretpostavljam da i njima kada su vidjeli taj broj ljudi, odnosno broj prisutnika i svoje direktore, da im je to bila dodatna motivacija i podstrek, onako se pokažu u što boljem svijetu.
2: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Povodom 7. juna Svjetskog dana bezbjednosti hrane, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove podsjeća građane da je zaštita zdravlja potrošača osnovni cilj svih aktivnosti koje svakodnevno sprovodi u cilju očuvanja javnog zdravlja i unapređenja sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori. Iz uprave kažu da kontinuirano unapređuju sistem bezbjednosti hrane kroz inspekcijski nadzor pri uvozu, službene kontrole na tržištu, nadzor nad proizvođačima hrane i primjenu savremenih evropskih standarda koji garantuju visok nivo zaštite potrošača i javnog zdravlja. Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković istakao je da je bezbjednost hrane zajednička odgovornost institucija, proizvođača i potrošača. Nastavit ćemo da unapređujemo kapacitete i primjenjujemo najviše evropske standarde kako bi svaki proizvod koji se nalazi na tržištu bio bezbjedan za potrošače, poručio je Đaković i dodao da ovaj svjetski dan bezbjednosti hrane Crna Gora dočekuje u završnoj fazi pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je u proteklom periodu intenzivno radila na ispunjavanju završnih mjerila iz poglavlja 12 bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni nadzor, jednog od najsloženijih pregovaračkih poglavlja. Najavljuju da će nastaviti da predano rade na jačanju sistema, primjeni najviših evropskih standarda i izgradnji povjerenja građana, jer je upravo, kako kažu, povjerenje potrošača najveća potvrda uspješnosti njihovog rada. Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu. Monteput je u prethodnom periodu u saradnji sa nadležnim državnim institucijama sproveo niz aktivnosti neophodnih za stvaranje uslova za početak realizacije projekta druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, uključujući postupke eksproprijacije kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja saopšteno iz te kompanije. Kineski izvođač sa kojim je Monteput potpisao ugovor o projektovanju izgradnji druge dionice treba da izgradi glavni projekat i završi dionicu u roku od 5 godina. Ima pravo da angažuje podizvođače, ali u ovom trenutku nije poznato koje bi domaće kompanije mogle biti partneri na projektu. Za razliku od prethodne dionice, izvođač radova nije oslobođen plaćanja poreza. Podsjetimo, druga dionica autoputa Mateševo-Andrijevica duga je 23 km, a za njenu realizaciju obezbjeđen je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 200 miliona eura. Pored toga, obezbjeđen je i grant Evropske unije od 150 miliona eura. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji ili staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Pod blagoslovom mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija u svetinji manastira Đurđevi stupovi danas će nakon jutarnje liturgije biti održana duhovno-kulturna tribina pod nazivom Vasojevićka zora. Ovaj događaj predstavlja sabiranje oko vrijednosti koje su kroz vjekove oblikovale identitet Vasojevića, vjere, časti, slobode i kulture. U vremenu u kojem se tradicija često potiskuje, Vasojevićka zora donosi snažnu poruku povratka korijenima, očuvanja duhovnog i nacionalnog bića, kao i utvrđivanja zajedništva. U okviru programa učesnici tribine će kroz svoja izlaganja osvijetliti značaj historijskog nasljeđa i njegovu ulogu u savremenom društvu. Advokat Miomir Joksimović govorit će na temu Vasojevićki zakonik u 12 tačaka kao svjedočanstvo moralnih i pravnih temelja narodnog života. Radko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ, osvrnuće se na očuvanje Vasojevićkog identiteta, značaja tradicije i uloge medija u savremenom dobu. Književnik i novinar Darko Jovović predstavit će temu Vasojevska univerza kao temelj kulture i prosvjete u Vasojevićima. Tribinu će moderirati Miljan Živković. Poseban umjetnički segment programa bit će posvećen njegovanju epske tradicije i kulturnog pamćenja. Tako će biti održana promocija pjesme Viteškom plemenu Vasojevića, značajnog kulturnog ostvarenja koje je u potpunosti finansiralo Udruženje Vasojevića, Primorja i Boke Vasojevićka riječ. U programu učestvuje narodni guslar Ranko Minić i epski pjesnik Slavko Perošević, koji će kroz stih i zvuk gusala oživjeti duh predaka i vitešku tradiciju, čuvajući živu riječ i zavjet koji se prenosi s koljena na koljeno. Organizator sabora je Udruženje Vasojevića, Primorja i Boke uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati selo Kaludra i dio Beransela. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, navode iz CEDIS-a. Iz Automoto Saveza saopšteno je da se na skoro svim putevima u Crnoj Gori saobraća po suvim kolovozima. Apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a na sjeveru planinama je lokalno moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 32 stepena.
2: Slušate Radio Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
7: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
6: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
7: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
9: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
10: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Živjeći u sprezi sa prirodom i boreći se sa nedaćama, pojavama koje nije umio da objasni i opravda, narod ovog kraja je stvarao likove, legende, bajke. Ostaci paganskih vjerovanja koje su Sloveni donijeli pomiješali su se sa vjerovanjima plemena koja su zatekli. Na Bjelasici punoj gustih i prelijepih šuma, golih vrhova po kojima huče vjetrovi, klanaca i jaruga u dugim noćima, našli su dom ne samo vile i zmajevi, krilati konji, nego i razne ale, bauci, vještice. Ogromno drveće, nepomična jezera, stari mlinovi, gomile čudnog kamenja, usamljene grobnice, pećine, čudni predmeti koji bi izlazili iz zemlje prilikom oranja, bili su inspiracija za priče o svatovskim grobljima, skrivenom i nađenom blagu, carevima, kraljevima, rudarima koji nikada nijesu izašli iz utrobe planine, bjeguncima, junacima, svecima. Ove su priče dio narodnog predanja, historijski vjerovatno neutemeljene, ali među ljudima ostale zapamćene onako kako su se prenosile sa generacije na generaciju, usput dobijajući nove ukrase. Ima više pretpostavki o vremenu nastanka svatovskih grobalja. Jedni smatraju da su to dvovjerska groblja iz vremena kada su u pojedinim krajevima hrišćani počeli da primaju islam, kao u legendi o groblju kraj Šiškog jezera. Drugi pak misle da su starija, svakako slovenska, ali iz vremena prije primanja hrišćanstva i da su tu izvođene stare obredne igre. Prema predanju, susreti svadbenih povorki na konjima dešavali su se jako davno, a drevni običaj su nalagali da skretanja sa staze nema, jer skloniti se, propustiti drugu kolonu, značilo je samo jedno, veliku nesreću i lošu sudbinu onima čija sreća tek treba da počne. I tako bi pale prvo teške riječi, a uskoro i prve glave. Naiđu na konjima pored Šiškog jezera crnogorski svati iz Morače, kada evo im u susret turskih svatova iz Berana. Oni viknu crnogorcima da im se miču s puta, a crnogorski barjaktar istupi i zaprijeti. Sklonite se more da prođu Moračani, oni vam nikada nijesu danak plaćali, pa isuče jatagan i urne na protivnike. Za njim pojuriše i ostali, te nastade sječa i pokolj, tako da izgubioše svi svati, i turski i crnogorski. Pretekle su samo dvije nevjeste koje se vratiše svome domu. Poslije ih sve zajedno sahrane i na grobnicu prevale težak kamen što za vazda stoji kraj Šiškog jezera.

0: Na Bjelasici inače postoje tri takozvana svatovska groblja. Na Ključu, u rijeci Mušovića i treće na Šiškoj. Radi se o gomilama na izgled nemarno rasutog i uspravljenog kamenja, stećicima i nekropolama. Ti tragovi ljudi koji su davno živjeli osnova su za romantična predanja i predstave o tragičnim susretima na uskim planinskim stazama i vrletima. Mjesto koje se i danas zove Svatovsko groblje pomalo je neobično. Na tom prevoju, skoro na samom vrhu planine, trava nikada ne raste, a vjetrovi stalno duvaju. Ukrštaju se, jer su se tu oduvijek ukrštale staze i drumovi, prijatelji i neprijatelji, narodne priče. Prema jednoj, u davna vremena su svatovi iz Mojkovca krenuli preko Bjelasice za Mladu. Kada su se vraćali, zadesilo ih je jako nevrijeme, mećave ih je na prevoju zamela, svatovi su se smrzli i tu potom sahranjeni. Po jednom predanju, baš na svatovskom groblju na Bjelasici, čuveni kolašinski trgovac i bogataš Akan Marić pronašao je zakopano blago. Mapu je dobio od svoje žene, koja je bila posljednji potomak stare predslovenske ilirske porodice.
1: Priče iz kraja.

Za staro groblje koje se nalazi na Sinjajevini, na nekih 1700 metara nadmorske visine, vezana je tužna legenda. Prema njoj, jednog zimskog hladnog dana krenuli su svatovi sa mladom, koje je na tom prevoju zadesilo jako nevrijeme, vejevica, snijeg, kiša, a onda je okrenuo jak sjeverac, tako da se odjeća na njima potpuno smrzla. U gustoj magli, praćenoj mećavom, svatovi su se izgubili, izgubili su i orijentaciju za kretanje, pa su na ovom prevoju, zbijeni jedan uz drugog, doživjeli bilu smrt. Po legendi, svatovi su bili iz Drobnjaka, a za djevojku su išli negdje u Sandžak. Na ovom mjestu danas se nalazi više desetina grobova, a onaj koji se posebno izdvaja i vidi od davnina se zove Djevoječki kamen.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
0: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane.
1: Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
8: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
9: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
10: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Povodom 7. juna Svjetskog dana bezbjednosti hrane, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove podsjeća građane da je zaštita zdravlja potrošača osnovni cilj svih aktivnosti koje svakodnevno sprovodi u cilju očuvanja javnog zdravlja i unapređenja sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori. Iz uprave kažu da kontinuirano unapređuju sistem bezbjednosti hrane kroz inspekcijski nadzor pri uvozu, službene kontrole na tržištu, nadzor nad proizvođačima hrane i primjenu savremenih evropskih standarda koji garantuju visok nivo zaštite potrošača i javnog zdravlja. Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković istakao je da je bezbjednost hrane zajednička odgovornost institucija, proizvođača i potrošača. Nastavit ćemo da unapređujemo kapacitete i primjenjujemo najviše evropske standarde kako bi svaki proizvod koji se nalazi na tržištu bio bezbjedan za potrošače, poručio je Đaković i dodao da ovaj svjetski dan bezbjednosti hrane Crna Gora dočekuje u završnoj fazi pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je u proteklom periodu intenzivno radila na ispunjavanju završnih mjerila iz poglavlja 12 bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni nadzor, jednog od najsloženijih pregovaračkih poglavlja. Najavljuju da će nastaviti da predano rade na jačanju sistema, primjeni najviših evropskih standarda i izgradnji povjerenja građana, jer je upravo, kako kažu, povjerenje potrošača najveća potvrda uspješnosti njihovog rada. Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu. Monteput je u prethodnom periodu u saradnji sa nadležnim državnim institucijama sproveo niz aktivnosti neophodnih za stvaranje uslova za početak realizacije projekta druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, uključujući postupke eksproprijacije kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja saopšteno iz te kompanije. Kineski izvođač sa kojim je Monteput potpisao ugovor o projektovanju i izgradnji druge dionice treba da izgradi glavni projekat i završi dionicu u roku od 5 godina. Ima pravo da angažuje podizvođače, ali u ovom trenutku nije poznato koje bi domaće kompanije mogle biti partneri na projektu. Za razliku od prethodne dionice, izvođač radova nije oslobođen plaćanja poreza. Podsjetimo, druga dionica autoputa Mateševo-Andrijevica duga je 23 km, a za njenu realizaciju obezbjeđen je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 200 miliona eura. Pored toga, obezbjeđen je i grant Evropske unije od 150 miliona eura. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji ili staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Pod blagoslovom mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija u svetinji manastira Đurđevi stupovi danas će nakon jutarnje liturgije biti održana duhovno-kulturna tribina pod nazivom Vasojevićka zora. Ovaj događaj predstavlja sabiranje oko vrijednosti koje su kroz vjekove oblikovale identitet Vasojevića, vjere, časti, slobode i kulture. U vremenu u kojem se tradicija često potiskuje, Vasojevićka Zora donosi snažnu poruku povratka korijenima, očuvanja duhovnog i nacionalnog bića, kao i utvrđivanja zajedništva. U okviru programa učesnici tribine će kroz svoja izlaganja osvijetliti značaj istorijskog nasljeđa i njegovu ulogu u savremenom društvu. Advokat Miomir Joksimović govorit će na temu Vasojevićki zakonik u 12 tačaka kao svjedočanstvo moralnih i pravnih temelja narodnog života. Radko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ, osvrnuće se na očuvanje vasojevićkog identiteta, značaja tradicije i uloge medija u savremenom dobu. Književnik i novinar Darko Jovović predstavit će temu Vasojevska univerza kao temelj kulture i prosvjete u Vasojevićima. Tribinu će moderirati Miljan Živković. Poseban umjetnički segment programa bit će posvećen njegovanju epske tradicije i kulturnog pamćenja. Tako će biti održana promocija pjesme Viteškom plemenu Vasojevića, značajnog kulturnog ostvarenja koje je u potpunosti finansiralo Udruženje Vasojevića, Primorja i Boke Vasojevićka riječ. U programu učestvuje narodni guslar Ranko Minić i epski pjesnik Slavko Perošević, koji će kroz stih i zvuk gusala oživjeti duh predaka i vitešku tradiciju, čuvajući živu riječ i zavjet koji se prenosi s koljena na koljeno. Organizator sabora je Udruženje Vasojevića, Primorja i Boke uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati selo Kaludra i dio Beransela. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, navode iz CEDIS-a. Iz Automoto Saveza saopšteno je da se na skoro svim putevima u Crnoj Gori saobraća po suvim kolovozima. Apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a na sjeveru planinama je lokalno moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Боже, как

stoju na obali mora, fijuk vjetra sa ogoljelih strana, kuka mora, bačena do žala i pjesma što plače za njom, jer to je rekvijem za moju ljubav, za sve dane i noći.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da

0: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Svaki dan je novo otkriće svijet nauke.
1: U nastavku govorimo o novoj revoluciji u liječenju genetskih bolesti, o CRISPR tehnologiji, poznatoj kao genetske makaze, koja je već promijenila medicinu. Međutim, najveći problem do sada bio je kako bezbjedno dostaviti te alate do ćelija unutar ljudskog tijela. Naučnici su nedavno razvili novu, znatno manju verziju CRISPR sistema koja može efikasnije stići do ciljanih ćelija. To otvara mogućnost liječenja brojnih bolesti poput određenih oblika raka, neuroloških oboljenja i nasljednih genetskih poremećaja. Paralelno s tim, velike farmaceutske kompanije ulažu milijarde dolara u razvoj novih metoda uređivanja gena. Posebno je zanimljiva tehnologija koja ispravlja greške na nivou RNK bez trajnog mijenjanja DNK zapisa. Takav pristup mogao bi biti bezbjedniji od klasičnih metoda genetskog uređivanja. Američka agencija za hranu i lijekove predložila je ubrzavanje razvoja genetskih terapija kako bi pacijenti brže dolazili do novih tretmana. Ono što možda niste znali je da ljudski genom sadrži oko 3 milijarde slova genetskog koda. Kada bi se odštampao, zauzeo bi nekoliko stotina knjiga.

0: Svaki dan je novo otkriće svijet nauke.
1: Pratite emisiju Svijet nauke, a za vas smo danas pripremili neke interesantne podatke vezane za vještačku inteligenciju koja otkriva nove lijekove. U posljednjih nekoliko godina vještačka inteligencija je postala jedan od najvažnijih alata u nauci, a posebno u medicini. Danas AI sistemi mogu analizirati milione hemijskih jedinjenja i predvidjeti koja od njih bi mogla postati novi lijek. Ono što je ranije trajalo desetine godina, sada se može ubrzati na samo nekoliko mjeseci, a ponekad i dana. Posebno je zanimljivo da vještačka inteligencija ne razmišlja kao čovjek. Ona ne testira lijekove jedan po jedan, već prepoznaje obrasce u ogromnim količinama podataka koje ljudski mozak ne bi mogao obraditi. Jedan od najpoznatijih primjera je korištenje vještačke inteligencije u istraživanju antibiotika. Naučnici su pomoću algoritama otkrili potpuno nove molekule koje djeluju protiv bakterija otpornih na postojeće lijekove. Ovakav pristup mogao bi biti ključan u borbi protiv takozvanih superbakterija koje predstavljaju jednu od najvećih prijetnji savremenoj medicini. Ipak naučnici naglašavaju da vještačka inteligencija ne zamjenjuje ljude, već radi zajedno s njima. Sva otkrića i dalje moraju proći laboratorijska testiranja i klinička ispitivanja. Za ovu priču izdvojili smo također jednu zanimljivost koja kaže da jedan savremeni AI model može analizirati više hemijskih kombinacija u jednom danu nego što bi tim naučnika mogao u nekoliko hiljada godina.

0: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.
1: Evo stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Svijet nauke i nadamo se da smo bili zanimljivi, a vi poštovani slušaoci, do narednog susreta budite radoznali, postavljajte pitanja i ne prestajte istraživati. Ovo izdanje emisije Svijet nauke realizovali su iz tonske režije Vojica Jokić i studija Snežana Milić. Prijatan dan!
2: Slušajte, slušajte, beram.

Poznat kao Alva, ali neću biti Alavija. Ala bi rado bio s tobom.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Povodom 7. juna Svjetskog dana bezbjednosti hrane, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove podsjeća građane da je zaštita zdravlja potrošača osnovni cilj svih aktivnosti koje svakodnevno sprovodi u cilju očuvanja javnog zdravlja i unapređenja sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori. Iz uprave kažu da kontinuirano unapređuju sistem bezbjednosti hrane kroz inspekcijski nadzor pri uvozu, službene kontrole na tržištu, nadzor nad proizvođačima hrane i primjenu savremenih evropskih standarda koji garantuju visok nivo zaštite potrošača i javnog zdravlja. Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković istakao je da je bezbjednost hrane zajednička odgovornost institucija, proizvođača i potrošača. Nastavit ćemo da unapređujemo kapacitete i primjenjujemo najviše evropske standarde kako bi svaki proizvod koji se nalazi na tržištu bio bezbjedan za potrošače, poručio je Đaković i dodao da ovaj svjetski dan bezbjednosti hrane Crna Gora dočekuje u završnoj fazi pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je u proteklom periodu intenzivno radila na ispunjavanju završnih mjerila iz poglavlja 12 bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni nadzor, jednog od najsloženijih pregovaračkih poglavlja. Najavljuju da će nastaviti da predano rade na jačanju sistema, primjeni najviših evropskih standarda i izgradnji povjerenja građana, jer je upravo, kako kažu, povjerenje potrošača najveća potvrda uspješnosti njihovog rada. Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu. Monteput je u prethodnom periodu u saradnji sa nadležnim državnim institucijama sproveo niz aktivnosti neophodnih za stvaranje uslova za početak realizacije projekta druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, uključujući postupke eksproprijacije kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja saopšteno iz te kompanije. Kineski izvođač sa kojim je Monteput potpisao ugovor o projektovanju i izgradnji druge dionice treba da izgradi glavni projekat i završi dionicu u roku od 5 godina. Ima pravo da angažuje podizvođače, ali u ovom trenutku nije poznato koje bi domaće kompanije mogle biti partneri na projektu. Za razliku od prethodne dionice, izvođač radova nije oslobođen plaćanja poreza. Podsjetimo, druga dionica autoputa Mateševo-Andrijevica duga je 23 km, a za njenu realizaciju obezbjeđen je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 200 miliona eura. Pored toga, obezbjeđen je i grant Evropske unije od 150 miliona eura. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji ili staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Pod blagoslovom mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija u svetinji manastira Đurđevi stupovi danas će nakon jutarnje liturgije biti održana duhovno-kulturna tribina pod nazivom Vasojevićka zora. Ovaj događaj predstavlja sabiranje oko vrijednosti koje su kroz vjekove oblikovale identitet Vasojevića, vjere, časti, slobode i kulture. U vremenu u kojem se tradicija često potiskuje, Vasojevićka Zora donosi snažnu poruku povratka korijenima, očuvanja duhovnog i nacionalnog bića, kao i utvrđivanja zajedništva. U okviru programa učesnici tribine će kroz svoja izlaganja osvijetliti značaj istorijskog nasljeđa i njegovu ulogu u savremenom društvu. Advokat Miomir Joksimović govorit će na temu Vasojevićki zakonik u 12 tačaka kao svjedočanstvo moralnih i pravnih temelja narodnog života. Radko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ, osvrnuće se na očuvanje vasojevićkog identiteta, značaja tradicije i uloge medija u savremenom dobu. Književnik i novinar Darko Jovović predstavit će temu Vasojevska univerza kao temelj kulture i prosvjete u Vasojevićima. Tribinu će moderirati Miljan Živković. Poseban umjetnički segment programa bit će posvećen njegovanju epske tradicije i kulturnog pamćenja. Tako će biti održana promocija pjesme Viteškom plemenu Vasojevića, značajnog kulturnog ostvarenja koje je u potpunosti finansiralo Udruženje Vasojevića, Primorja i Boke Vasojevićka riječ. U programu učestvuje narodni guslar Ranko Minić i epski pjesnik Slavko Perošević, koji će kroz stih i zvuk gusala oživjeti duh predaka i vitešku tradiciju, čuvajući živu riječ i zavjet koji se prenosi s koljena na koljeno. Organizator sabora je Udruženje Vasojevića, Primorja i Boke uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati selo Kaludra i dio Beransela. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, navode iz CEDIS-a. Iz Automoto Saveza saopšteno je da se na skoro svim putevima u Crnoj Gori saobraća po suvim kolovozima. Apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a na sjeveru planinama je lokalno moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
7: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Napravite
4: najbolji izbor. Radio.

veče. Sve ono prije, to nije bilo ništa. To!

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

samo slušaj me. Ovo nije san, moja ljubav. Ovo nije san koji sanjaš ti, koji sanjaš ti. Jer svaki novi dan trag svoj ostavi.

noćas si moja kraljica bez bajke, glavni junak predstave bez mašte, nova slika bojama bez sna. Dva tijela u znoju

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
8: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
9: Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
8: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Napravite
9: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
10: Čuvam svoju snagu za stare dobre dane, ali ponekad želim da pevam na sav glas. Ponekad stvarno želim da pevam.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
8: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Napravite najbolji izbor. Radio.